0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Твоя 80-та на Радіо Ена 80-та.
2: Твоя 80-та. Часко завртим какшно по вашем избору. СМС пошлете нич 3 нич 200-500, напишете кај би ради слишали и то е то. Че се ше подпишете зравен, супер. Че па ше кај споручите, кога поздравите, па сплох, фино. Данес уресничим СМС, катерега сте написали со делавки Теја ин Габи, ки правита «Ей, че дежуе, најдежуе о мошки». Склепам да сте мислиле на Weather Girls in It's Raining Men, а не. Че се мотим, па се опровечувам, ампак јас мислим да ман кај прав.
3: Радио е на 80-та.
1: Твоја 80-та.
4: Драга, купил сам магнези.
5: А Magnificent?
4: Не.
5: Кр на Зајпејд, па га замене за Magnificent.
6: Magnificent, рез добар магнези.
5: Magnificent.com.